Shakadi mpuruki itazo kuidadu menina kuimba ka Afrika tentazao mkatmo usiku zuwa nga masarino, usiku wa Domingo Rovik, Domingo Kamurutinodokuti live, Domingo Rukuzora Shakananka.